0: 一些行政所也是能行吧，招呼人家。盲目的六个初级者跟过门呢，再来他准备现在觉得西北安稳路顺遂，托了新月计算把戏。这天行路里街，曾经卡住了店呢，三天下雨吃空姐张振进这破旧了工地，脚步太高。没他人力拉在街，人力过些马拉了店呢，立空姐用的着陆地位可多大，立军还为托了新月把戏。中国农村强度原来公司十年里头零错业。 三天让人打满一人一，黑天让人一。日天不算了，明年春节内部西北来去到了天不新月计算不行。强度中为用力看给来电把电线讲清切。我在车的口就写车单一人得必须西北管控当时的西北。车站内边三天下雨明年过去西家单，三百西口七十东京算不行。银行强度中间慢慢平看给。
1: 前些三日单，卡数组军队管理当年南征日月单，你们来得了，黑天别控制师部所上级，前些公配车马拉车上黑队友，对了，民工队，让上用人民，让上村里提前拿着送交警他把戏，看到中间慢慢平看给温泉员把重庆中车接对个隔壁，面对黑天别出了那边必须入卡给空门，何可也？
0: 门内的卡单，门内的卡，年少的卡接送了，南征日秋天贴上也。我做，购买全部贴上了。我从民间给内头面拒绝，面对亲戚确实突然着急呀，拼图全部上黑算不行。这天很努力拉上各种人，人力用的连续七十吨一把单，面对亲戚内三对，村里那边特别巴拉，看到中秋节现在三对小姐，多少西边那把整体七十些呢？可供用公平着急了，损耗三八千八十。
2: 强度中间村里老子拒绝人把泥巴带一把，黑了不到底。总理可供了每年上头了，村边老子村一单，老子搞着特约。现在三对节寒假三年，村在黑天边，半个早上来乡里家的，村在三对节都上泥巴整的七十多斤以上八十。你去过有当家书记官吧？有某某听说九零五零年刚当做书记，主任年纪还给。 有某某听说九零五零年刚刚当作一家去冲到走向的末日，空给某某家厕所的就拿几袋牙不送过来，错到菜窝，群众所讲人卡来黑当，查进牛三肉小贴都一袋藏族集团米过一些个把当，想起土味里脊崩卡肉小些的，原本也一菜个里脊崩卡肉小些别，居然用了七八些个把，小众店里送小也不行呢，淘宝改些群众店里一边，对把藏布送小些个把。 每家人为图呢，都要接到这话单。某某听说拉路就上去，地位没上了，说把西瓜把解决，你送那我这。眼睛黑夜，不听你对对头的黑多单，他就去就贴。先看可有大家啥子接，你把全部吞进右边。啥子规定你那开不西瓜单，三对新月家他们让给干了全部的西瓜了。满足他有单，透过你就说家，你给拉路查全部做呢。
3: 九零五零年刚过，据他举起帖，村里的屯民印制上空对写个笔，你送那我这。小有才的张虎波、唐明义、刘百车、李文革、孙先忠杰，从头儿拍一把纸。现在过年呢，九年年半儿，人都家没年去咱这里，拉萨各位赶困人多，擦擦我阿白月。人都用那兰州啥菜汤，马竹公家啥菜，那是人真可做的，啥菜送一把单。现在人在拉西里家的国际生意。
0: 这些家那个干苦啊，端家啦，人都拿小月，人都一头到各一茶吧当，三对每本青葱手脚，七对人力有果家，年龄些个也有别，三对绿子下家当，人力有果团里，年龄顶着小一把些。现在今年一月，小龙年冬年去咱这里拉萨高原干苦了，人都就住啊当，团长这把的店，这些家那跟真有把端家啦，都挺些，那我来当一看，那是西区有用的店。 人家孙女士准备打药膏片，真有把错了。俺兄认为真有别，先后吃了新药，咋着跟真的是不接？用了干口节西边再送草丛给安糖包，弄个给三千五来日不当。用了干口节北面再送草丛给安糖包，成为越来越热。日朗干口西边用着草丛给安糖包，好生喝了日不当。日口干口的北面用着草丛给安糖包，供应就来热热。
4: 用了干空针头节，西边再送草丛给安塘埔通根，农沃街三七物业，我让大家来用听塘埔言，打听真正的那安塘埔头巴拉还将搞不上去算不行。
0: 日南干空针头节，北面草丛给安塘埔通根，供应交易，干空针头干芒埔南小半年。 Tering, langta rinpun dobi gongge nyingi le gali kapashon. Drendun gozo gap kyapan pao chen dobi langan dreda hiolawa tam kokyang mangpun doki sanbashi. Nyingi gong, sasi samjian drendu chi zi yong manchabu yuyen. Nandu sasi di hingnang do jirgaba tam maro gongga di sasi di songsen gambi pasa jirgu. Lasin drenda zo di zhongje tako jen zi yong ka jirgu. Drengyo ba cami inyong nabi tongne Sandi Rang Jong Dan Ridden Yang Di Jia, Maksan Zi Jong La, Yang Lin Xiaobashi. Jin Yu Ba Hun Wei, Gang Kun Jin De Nai Yong Din, Yin Ba Yin. Gomen Mei Pong Tian Su De Ba Yin La, Lu Xia Si Mi, Zhou Wan Yang Wen Yi Xuan Ba Xin. Jin Yu Ba Jiang Xin No Bie, Na Gang Kun Yan Jia, Ha Yang Ga Bu Ye, Ga Tang Bie, Jin Yu Nian Guo Zu De, Jin De Nai Xu Ba Yin. Jin De Tian Tian Nai Xu Ji Le, Ha Yang Ga Bu Ye Yi Xuan Ba Xin. Gam Dian Jin De Jie, Jin Lam Ge Jia Dan. Lüza yugura nyamji chata chata so kangai de shu yung ni rinpo shiya. Dalo ni, lasa kuwi kanku jindu shi ni longa ba tingbi arang yung chi mungsa lüza mungjan la jua ba shi. Lasa chung chi lüza gyu chi gyuran yuan ba gaitung rung ki. Jindu kienpo de jindu ta nyamda yugura shi ju yurin zu shi de shu yung ni lasi shenkam chen zidu ta rikrin chen zidu. Chung chi chen zidu ki ngapar shi ba ta kyabki. Nga su jin yug bi jab shu kuru chi min jun gen song shi ba tam. Yiwa chukyu kiwi sangdi chata jindu dui di rinni yu guo dang li zan nyan zhi gong bing yong yor gundi jinti dong jing yi suan ba shi.
1: Dalo ni zong, na jia zhong jia sinin jia leng guo di ku jia. Kong to ku jia deng la yin ni geng geng dang xi bi xia yu ga dui di mang zu la xia yu gang lu zhi yu ba shi.
2: Leng guo di ku jia bu yu ku tu li du meni da xiong wu chu ge na zi mu zi ki yu ba shi. Chukka dita ka pama mangki wa li zhi ki wii, xia yu kan ki kong zu chukka na da xiu xie ru xie ji yu bi. Da xia qin da cu sin cha gan yang gui ji mi ba zhi. Ningguo de ku na li gan zhu kin da, ki du gin gu yu mang bu yu bi, mang zu la bu yu da gin gu xia yu gun ku ha jiang qin bu yu ba din. Li gu ji xie yi jia qu, mi ngui zhu sun jia zan xin bi, gin gu da xie bi xia yu kan sa pan da zhu ma ma zi, kong du ku ji mang zu la rin ba mu gu bar gu xie yu ba zhi. Ya yu ka dir, rozi zhi ki na zu yu bi, si ba da geng gu cu yu zhu sin da, rozi su jia gun gu gong to ji yu ba shi.
3: Da koryu yakpo zi namji temo te roha da shan nyam do yung su usi. Onyo langa ke koryu yakpo zu ba na ka di shen, temo te ki zi rangi ga bo uwa.
4: Na tu zu yu yu gu lan dara yu, muso linkor kyo chu chok na la, nara tsama ong di jipa da si, ga jipa tong ara do yu.
2: Manzu la xiang de kyo ji na duen da kyung kyu xie ga lan yin. Linkor de ku jia ya yu kan sa bi. Kondo koja gengu ta siwa ta xiong xie gawin ni duen ta kyu xie zang, mangzu zui de koja togur sa mo cho dar cho mi yin ba zhi. Na kyu chong jie se ni kyu na kyu chong yong, lingur de koja dang zhubi shu ji di ki cho mi. Nga zui tong ta bar song de, mangzu la xia yu zhe jie de, dang mang war jia zhe zang da burun zi de. Zhu mu cho rang qi jie gong zhang de, jin tu nan bi xia yu zhe bi, kondo koja zhu mu cui, xin nang ta tong nang duen duen xin yue jie song ba zhi.
5: Xia la san jun do di kai jie zi ru.
0: Nyakira xilong nyingdo nye xio tsa rulu. Som zhou nga lego la si bera di kien go zu ba tam. Nyin nye xio tsa kiye xie gui to. Lu zhong zan zhin tam, da so chab di, nyang gui zhou zi. Xim zin zi shi di nyam di tong ni. La sara ya ki tu zang ga tong xie bie na ba ngay yo la. La si cien mi ban zhou jie sun xiu zhang pe ba shi. Nye dun, nye dong jie chad zhong da jie. Xing ru bie, lu zan zhin zu ga nga ba nywa tam. Zhin zu do teng di jie. Zan zhin dang, so jing ma so sun di xin ni. Ta tong zhuk xia dang, ta ting jing dara. Dokor jiba so, xing zhu bi cua dan ji bi, che ting nam zhang gu nyi wi. Mada ka ke ma zu jie san bi zhin ni cua pusong cu su xin ba shi. Niu li na, nang zong dong ga chung da jie ci yi tu wi, gu xin ding zu di gara ding ni. Degla bing jie ci yi tu wi, ding zu xia da xie di. Gu li gu xin mo, nian tong nian zha ding dang da ba dang. Xing zhi xie za jing jie do dan xi bi, xing zhi yu ji xin ken geng gun dang bi mi so. Lin men mei tian qie dong la zang guo zhi xi bie, nang li xie yu de yong ba su zhi shuan ba xi. Nie qie lai zhong guo me li chui tian tun su jie, he zhen min zi dang nyam zhi duo bian ba zong de, xi bin min ju xie guo bie ba xi, bei jing dang shang hai zhi jiang su jie, ge ba ren bi sun bi min kang ge, la ba gen bi qie li qin wang ge, yu di ge mang zu la ren min min ju xie wo ma xi, mang zu la min bi xie xie dang dang jing ge zhang zong guo dang su jiang la ba xi. Nye di loka chong jira sanri zong ke ma pa di song ma na ki rin yong da jiba tang, yong da to, rin yong ki ji tang, bie yi yi yi so xio ma si. Nye di ma ji kong ke zu bi da ji tang, bu di zhong ran ni ki zhe ma yi yi so. Zong ni nang din lop zi hi ca xin ni, རང ཁོ ཁོ ནང གི ཕེ མེ དེན ཅང གི ནེ ཐ

0: 是三年三度一种的呢给人去组织起为局罗姆去年通知书他铁东所从查多年培育文学所都不切的陆地他不怕去密于你娘都住都不切为止西子春为娘这场给兄弟看起主人选把王贵阳去恋情成为娘这场给兄弟看起罗姆所用他心里被别人地铺体外貌对体行走被起来他天恋起不用往推推切的查多铁东局起来他天恋批给东局赢了新年被所用两岁退伍藏到当年重启用所曾经重新租用他重新全用的他给用起娘们这产业都不需要技术比运气送不起
1: 陆局人内给温存博士记者破张波德拉西把中央人治理控制改革改革成了他为之成了他对于才会继续交送人去广府内送培训送给成了他对于这不是提你中央农村年轻机构里控谈，培训农村年轻里控制，你们这套不是领七夕，人内了电台陆军文不切呗，三中给都是讲的，不是领苏琼去，退休六年了什么呢？培训他从我北京、湖北、云南所属个体，我这是起来看望家什么来接着学习。不是提看刘端学进，培给人内就在村北，不是接着学习。其实就送你那送平常送干吃冷气光门推出一个水套流水端就行就里真地给 APP 谈平常送干吃冷气基地送天维持不息恰上大学学的
2: 你现况老师表各级别行情狂到老清洁你比不着个别村南站地主这部开不着切不谈平常老清洁电脑肉个的面具盲天给沙堆盲造给厕所电脑送西别南站提囊去不是前年提到不托不宁，平江老金给三多西租过他，新竹区给面具小区干年三年，任桂安三年配给东角小区主播来去我吸引。
3: 你同九个楼，地摊肉角给来段别村，平江老金手里六零去当租用给你提前托，决定作为当给你们谈地摊肉角给两只蓝色队员，配给四百托新三杠恰当，明色银不谈，西林给面具天空规刻透明用吧，忙做给地摊都细线吧，三多天老为那个国剧女婿七我所以，天为你做的新年，落着玻璃给面具落水天空。特人给做亏谈想提醒重点解锁相对前年起来给地摊销售新竹北广场的主托配给新竹区给天文堂参拜地摊肉角给切到三百七十钱一只平均六千苏里六零等于给奥运这么七零去落台相对切过你呢送牌制作前呢按最七年错过堂给了当院四百多块同额的是你忙做了地堂给肉卷起过别个月肉卷起于能就堂是在我里所四块堂重新出给四百多位相堂重点了开发堂偏不特别忙做每天吃新鲜先地批为免在给人堂过吃十九六十三个月季送一不是提档推送平均六千起苏里参加堂新店别崩卡前十地区立即接抗力端的确今年三头宁堂六位联系堂投资人新起共同联手昨年囊团了新年这里堂团别国送现在开店当我堂确先新年西里面具新店别民族所用车系的工地当地略给确保堂别具突破对价吧两个全部借给西林面具崩卡足用钱呢若狗纯这题忙做给地摊贴撇不准狗离狗都不起个事平均罗清苏里六零期军列院长选拔给年轻们熊海义罗清给重新台阶了小区主狗配给六零年年双脚签约按照目的恰就饿了点呢迷茫早儿进不堂厕所狂的狗为他们叫六大钱的平均六千起起来立即抗力短平前年配给面具垂点恰下狂皮主角滚地东狗饮食送不着
4: 你退哈塞人穷虽然是自己女去七十东堂推卡送别列车地切地角堂垂点用这堂可给所给列车卡是不是自然通的我也说连年切过走的三腿创业了略给却别虽然可端通个月别哈塞创业途人穷虽然真就是他用这扩追跟宋杰的女朋友别切入主角不是他在人群虽然是自己拉在吧人情能也给推卡送别列车呢能够他参与参加这个切据直接三年切不满塞人女间给人规马拉直角切不提推卡谈不谈你别人规村子里的谈偏村直推突破满塞直接扩追给长菜谈虽然扩追给特色原小玉米给人规温翠年的节规制切语接送不是南昌提连年切不提他在人群虽然是自己你是人群虽然扩展其女提 tenye mi chushil hamba chizu sumju songane mi chushil hamba chizu ngabju ngenga par tor singyu rengchung suelan sese ge rinnu suelan tato mala rinbor tobathe denja guju da gyung chishu chiru chindi mangpien ginsu nuba chiru chingyu bishi kunu nugyu penchung ceyu gongsi dang zhibi shuji li chi yi tuga tangbo ta niba sumba je ge namcha rangge penne mi chushil hamba chizu jenga ta chizu sumju songa Che su ngab chung yin a jie gi reng chung sui lang kwa tuyun nubu si cha ni maung un bar lhasa chong kir ki chong kir kong pi te jue bie reng chung sui lang chir si ta nyum zhi tup gyu ma si gun tuy lhasa chong kir tu chue kwa tuyun kang li tup gyu zhi jie sung bu zhi
0: Xiam la, seng gyu du du ka chi, si ro na
1: Ni tu, rang chung gi pe mian mian ju li kong gi mian so wei bu se tor tong ki lo sum che gui bie gu tsuk zhi Ta ting gi lo sum che gui ti de gui lo xiong nun ta Nubu Tordong ki tablan yi gu, zonye to ka ji che beng ye, che tabla gui di dang ne, rangchung ki di tang pen chung jun gyur gui di dang hiyo ri. Ning chi chong kir ki dap dun li xiong mi ne ji so mung u jie zhui li tun lo gui di dian di dang hiyo. Jilu ni dong ni seng lu jind ge bar, dap dun li xiong tu kien la du kang ki ji so mung u lam lu lak da che sun, mi gya da dun ju dun jin la ji so mung u gor chi, ni ki sum ju so chu jie zhui che be, dap dun li xiong mi ne tom nang tang ki nang, di jang son nang ji ngar wei tui tu qin hiyo ri. Ni qiang qiang de chong ki ki ji suo qian ju li gui zhong da zhen zhe luo bu zu bu tang chong ki tie dao tang zong qu ka xiang chong ka jie ren bu sum ki le tun min de ge de ni zhe dun zhong da le xiu qiu zhe ta ding ge zhong da tuo bi xi yi xi ta si ju zhong zhe tie zi tuo tang zheng jin jian qian ni zhu qie dan suo lu chi qie di ji suo qian ju le ni hui le gui qiang zhen er wei tuo dang qiu zhe ni tu ha se ring ne gun pian kang ki qi bie niam lin qie gu bie wa ta qi bu tan kim dan niam zong qian ne pu ri gi sui gun zi qie lu ren ne mi ri gi sui gun ru zi gi zhuo wa niam lin qie xue zhe ni tu seng zhe zong qian ni dong ni se chu lu xi rim dang zu gong gi sa dui bie chun zhen du niao zhe zhen du ti xi rim gi ngui zhu sa dui le mi di se yong wei su nian xin tan ppt zhen du jie ding bie chu dui xi jie jie qie bie nan bie tuo ne bie wa zhe zhen xiu min ne le ge tuan wei tan song zhi qian ne dang zu gong gi zhong zhe zhen du tan le tun ki zhe ci se nian si xu xue zhe Ni tu, lo chong ki ji kyo so so ki, nang gar zi zong tu, xiang bing ye xie xu qie gu biu shi. Se yung wei su lu kar ta, gui zhu dam ling so ki rik zi chup dun qie bu ma si. Chim lu chim su ki zhok zi qie bu ta, le tun mi ne tang tong, min ju xie xu ko dun qie di, rin mi to gyun ju min zi rik xip ju lak zam zi bu so qie di. Mang so ki chim da rang wei ki, kien wang song kyo qie gyur chi dun tu bu ta, mang so ki sim na zhu ki sor tu bu chung xiu bu ri. Ni tu, ni ma song ki rin ni yu gor tu qin gup zhung ni ba ni wa ri. San ni sa to du rik zi chup dun tan, lu zi zhen du, tun zi zhen cong so qie xub ri. Rin ni yu gor tu qin ti gu, ni ma song ki qi qo la rin ni yu gor tun kong wa zhui tan, tun li bi se tor dong gu, chong si ta kia la tun gin jor tu ba jie gi li di xi zhun xub ri.
0: Simo ling ge, tin di pion chung sen gu nyam zha, nian zhi xu ca.
3: Ti wei ma wei sen gu kien du na, chu ri tin di gi APP li si ro na.
0: Sang ku jie yu.
3: Sang ku jie yu.

0: jingyi yang la ga me ma song ya tou cha ra shi me zhou ji ran song da ngana su zhu du nang qiu ji
1: jie xi chi ri cha zang qie xia yi ne ya bu qie de du nan tu ka se min du
2: chang xie bin da jie xi de zong zhe ni ni na li ya li zhi qing jue yi
1: ma jia xin ye le nang mi din zhe deng ge re be Dost dadu jigyo shen la tari nyamle di nantyo shira meyab zha. Che na, cangme tuzu chula deng menda.
2: Ozi, jingyi ye, nyal chelo ma shida. Nyay nyamle chi yu cangma zizho chikyo. Nga zu gongsi tante netang di, gakzhoi turim le di hoshi. Nga zu gongsi lim cangme, nyandari shi le palma che, namzha saab di che do gale shira ye hoshi. Di ma zi, gyunje mebe je shi, jingyi ye rangi, shen to khabshi. Nyay borsho sheb kye me. 俺就公司谈到，浦三个内车里，孙兄弟们恰恰在对给结婚那儿做的用。钱呢，这叫神来的浦墩地，卡里呢？第二浦墩怎么是？公司的浦墩是。落叶空了，俺内最是这处，内最的有经验，今天地妥了。
1: 田大仓嘛，当用用水买不进去。对的，那说，你老三个低谷体验不赢，低谷地拖呢。米仓木老了，老三通过用力才好些，西里给两万的军刀当切不是？怎么里地拖呢？老三，米几个两万的军刀当拖给军军做的是？哼。嗯。前头几叫神来给，怕你全部得打当卡的正规呢。
2: 老君前辈借给你们行了，俺最欢喜就进来了，老不着打都送去个月。各位队，你俺最忙的，难怪干啥都不是现有。你说完了，俺最碎碎白存钱的，今天得用到当前，天外也给鬼有钱，准都是那批。

0: Das Kegi.
1: Dolo Mangskoe. Katsiaso.
0: Rangi xie xing yi ba. Dolo Mangskoe ka sgo re.
1: Biji ni kunje ka sgo chi bi na. Kya wo chu. Ma kya bi yo bi.
0: Chi za. Ya me na. Nam je ba si xin ye ji. Nga dolo ge ga yong ge a.
1: Sun zhong kan ki se mi gu shi da. Nye pa gu yong.
2: 乔宇，让我那娘们去打对阿多啊！
3: 你认为他那个蒙古当兵的，我先接了没吧？
1: 那个的，听闻让给俺团队民都收到，
0: 你看见这里那不就有的？你让了，怎么这边的？
3: 咱们是你城志远市，两个咱们阿姐姐同三妹妈亲戚，
1: 俺怕用过三年，用同样民都。
3: 提前支援了，公司里客气的团队有几人？
4: 大姐，小陈给咱录什么？
5: 可对我念错的。
4: 秦卓宇，可是可你逃避呢？苏年了，俺妈爹没去追你呢。小陈，俺有病。
1: 这里了，有病的。

0: Lola, Haji, tidak mana dah, tidak mana, curi tunglah, kau jangan menjunga. Si aja Lola, curi tunglah ngan ini. Ngarat dia berye, kanda ngah yang kira siwo, nyawa tu kau ni siapa yo?
1: Wang Azui, tuan tadi nyerah siap siapa? Marasisha Marasije nuntu shobji nya gen kiri ja kyu har poine nya khase chin de yu ma de yu ine ra sam jama ma do ma cha skip sabe mi ji ja da kyun ji si ma ji ja sam khun jun ju ma da ro ji
0: 大坑爹求不着，阿家罗拉，爹死的，死的，我谈的朱瑞东郎没恰差不？你越在狂了皮皮，我当对面。妈的，我狂个那妈母亲的孙他妈找不着，来，妈的阿家罗拉，
1: 我数点么汤么点么汤么伊，我等冷大面，要不是大雨，林秋文是也不接也灭吧，我也都有，我看这件事呢，也给叫养都该。王阿水，你看到，然后三不写不行不？是，我拉司机，你去说不是，你去领教。

0: Amla, ini kerana siu. Tak kong bukit siu masih. Naga lekat itu, yuk sana. Ngalai tak cek sana, ni cek.
1: Kau minat, ngah cembur jauh zamji. Kau cuit lo kau mungkin ngah zamji sihi.
0: Amla, ini kerana siu. Kau cuit sini di, kerja sejak lama dah nunggu masih.
1: Kau cung tu jauh dah.
0: Ni siapa senda? Jemaah ni tentu sengi kudu nung. Tuh siapa mana ah? Kulong siapa masih?
1: Ni aku su. Yuan Chao.
0: La.
1: Rang Gamsha.
0: Gamar dal. Tulu di cebri. Gamari.
1: Angun eh cebu kiri. Randa, cuma kakak cium di, cium gigi.
0: Sudah cecis, masuk dah, cium ya, cium, kena masih.
1: Ngarani ga, tunggu tunggu.
0: Amla, ni kira siu, tuan kuji, leheri. Leher dah kau yang terpisah sahaja.
1: 切账，年岁的婆姐，操还记不记？光不忙，谁有马事？阿妹米了，去年打新个米多。
0: 起来米了，打新个，你去哪修？去哪操过对于咱切不着？操过一，操过一次，哼，打操出没事了。啊，是的，去哪修了你记不听这里？
1: 没修了，他还人接住的了。但这这是，阿姆拉，你去哪修？咱这边那做了，光不修嘛是，光不修嘛呢？嗯嗯。来了，开过呢，俺就打个汤去，操啊，几不济，几有几啦？嗯嗯。
2: 元朝，何进宇。哦，阿来，你阿姆拉里头不远，对，光老近我的话，的确能明白评个人，我。我是不是？哦，前头上锁呀，藏不上锁，我。上锁。 소스는 쓸 거래.

0: Pwenchong logi padru chongda lo dung korwe dimje tang. Logi padru lhasa lumjing jamgi chonggang rinbar goyi chebe zegu jinda dungbe che dungnin sabge ngang begyu inla. Zegu rin chonggang to pepzi bule gi chakda begyu tang. Che dungnin gi zegu to logi padru jinceba chakjin sheba nubu samzhu la chonggang to pepne zegu shugyu in. Logi padru dejru lham tang thai di shung chibe lham la rinkong ma shu gwar gyadang gubju gurgule jemigu. Tadung gyachi zegu ban nam la Tokchi Limpu Shuchi, Ngushan Gor Niki Gubju Gorku Yengi Jiangwe Nyutum Nangzi, Logi Padru Bulegi Dobeji Gugyu Yin. Chegui Tuzu, Jinda Dunbe Tse Dun Yine, Jinda Dunbe Tse Soji Par Yin. Sane, Lhasa Chonggir Lingor Nublam, Zonggyeb Lukanggi Nubgui Kapju, Lhasa Lumjing Jamgi Logi Padru Chonggang. Jidu Khabar, Legor Geguji, Chu Chu Jik Chu, Chu Chu Jik. Xiamgi Zanyi Angda Shirne, Logi Padru Kyuging Chonggang Dupibar, Gersu Shu.
1: 空气恐怖清秋天里，同面感心迎来，修女孙秀家人。空没有恐怖汤不提，下周空得不来，冷车稳当热都吹。空气恐怖时，自动给干错了秋年，穷丢了苏瓦许。泰迪熊七别他们三百年，七别刚不擦拢用为企图，心就躺三百七百银币，七别刚瑞擦拢给开就躺对年，去过前月，昨当也不明白，要上企图。泰迪熊七别他们天里，阳性死我躺。 他们替顶秀去为，恐怕也对点心级别从那使用的。出不错，恐怖部队堂，从家也为够。刚把车用的，得叫起头。贴住他们这银币，他们这给他别级别新车米。他的兄弟那么给起不用，出不进级别提前了，起不错，提前这么用我堂，得他硬擦拢用的，面对秀。 他们恰起了锅儿，也烫骨煮锅锅银了。锅儿也看暖油气，他们恰起牛呢，恰起白油银。一儿推给一样，你们操瓦起。阿公和龙单位常修修，落叶派出你过去快递司徒，三天那么些给开去了明年三月了。你过去你不养钱不点月呗？阿公烫你空可对全养差不远，日子吧。云点冲锅所起对全养差不远。另外你过烫龙锅，吃去养锅土不啦？ Sukbor Kyunchi Sukche Lepo Shingwen Tobe Matse, Ngo Dong Yang Garbo Shingwen To. Chilu Chudu, Oki Pachu Niko Chikui Dangpa Nangtang.
2: Wei, Yana, Kuchu Chujie Chola Shusha.
3: Kaji Ibe, Chukulu Ibe, Chujie Hoche Gyu Ibe.
2: Ah, Zii.
3: Kanyo Nyanlam Kaba Dongda Nyingbo Di Tsamsho. Zhongko Kujengi Kaba Dongda Sawa, AI Kaba Dana, Tewe Ngo Sato Shi.
4: Nye Shoke Duzi. Zabli Yangzi Ne Gyu Ibe. Mün dün, kacho yang chakbe, chase püli gira.
5: Chajia zhao dong kim du chi, kang ming cang bara chajia ji, kim cang yon la wu gui chajia tu. Chajia zhao dong yon su kip, zhong gu ji jin, jing lu kim cang, di ki pun zuo kim du jia ra.
6: Se zhen qi ji, dou shu sa bu pi, li ji ge qi, ten ki la lu shu ji. Mao Di Chi, Sanbei Guishu, Gyo Chun Chi, Ji Jingi Bogdun, Tuen Lai Yiba Ki, Ling Nung Guishu,
7: Zhong Gui Ji Jing.
8: Yami Kimbe Nekung Dibu Mipetang, Nekung Kakba, Nekung Yangsi Dunba, Gona, Guyu Kor, Lopzi Nidu, Lopzi Jikjin Jima Dukwa Soki, Yami Nichu Tuen Si, Gyobu Qingpi Tang Du Pipetang.
9: Qingpi Tang Gi Tuen Si, Qingpi Lu Ni, Gekab Ki Qingwa La Ki Yubi, Yami Natsu Ju Si Si.
10: 最新的研究列出边，明确的温度计冷却特别冷结果呢？明确能供给室外解读不啦？明确的巨人狼，客家美国的汤，能供了普通美白汤的小圆钢牙美白，也能上头。
11: 运动也美丽的汤，天外人心气也美丽了，偏不远。巨人用了些许月白，些许白起了，甘霖雨，卡巴昂茶。

0: Uto, logi padru jinseba, chakjin sheba nubu semju la, congang du pinne, zegor shugyu yin. Logi padru dejru lhamta, tai di xiong qibia lhamla, rinkong ma xue guar yadang gubju gurgule jemigu, tadung gyaji zegju ba namla, tokji linbu shuqi, ngushan guar nigi gubju gurgu yingi jangu nyudrum nangzi, logi padru bule ki dobe ji gugyu yin. Chegui tuju, jinda dunbe ce dun yinne, jinda dunbe ce suji par yin. Sane, lasa chongge lingor nublam, zongyeb lukang ki nubgui kapju, lasa lumjin jamgi logi padru congang. Jidu kabar, legor ge guji, chu chu jik chu, chu chu jik. Xiamgi zanyi angda xerne, logi padru kyuging congang dupibar, gasu xiu. Logi padru rigor hamni, rigor tang yanggyu gangtang la mingne chugui cheba xe yin. Lhamdi tukla, jigo ge nubu den yube, sangwe denbor zinne, jidar gok tukla, bui xing dimsi chiwe, kumbu yunrin bui yang gale kagme. Tiwe lhamwe la cherju tang, tiedu gok tukla nubu den yube, dakje chidi, tingay rinkong ni, chanyi la gor gegi gubju korge ima tang, tata chanyi la gor ngabgi gubju korge le zhuy migu. Puen zhong lo ge padru.
1: Yartu gi yang, nime cawa chi, nga gong lulung dangwe, chang shu shu. Logi padru nigo chikui di sibtu, satu namsi ki kechu lo mingne suy yu la. Nigo ki nubu yang chenpu den yu be, nga gong tang ninkong kudu kyun yang canpu yu, ri zikwa. Gyun den chomgor so chi du kyun yang canpu yu. Tiwai nigo tang, lungo, cherchu yang guok tub la, sukbor kyun chi sukche lepu si nguen tu be ma che, ngodong yang garbu si nguen tu. Chilu tu du, logi padru nigo chikui dangpa nang tang.
2: Bagba sizhu langba tang. Sekhe kheba soki bakbe riki netu yuze, yuvang bakbu zangsi khan la pibdang. Nge chonga la pibzi ribu meba chudadang pechu nangcho. Bakze lunjumdang lungshu tunba, bakbu sekhe kheba soki bakbe riki netu la yuvang bakbu zangsi khan ne ribu meba chudadang pechu nangcho. Yuvang bakbu zangsi khan ki nguendu ki jikje tang, chile minne bakbe riki netu khala da kyunchi. Yuvang bakbu zangsi khan ni geyong ki muji chambashi yinbe, Kiran la bakbe rigi netu yuzi, nye chonga la pini luchu nangcho la rimi chechu da nyam liyang nangcho. Chile gi lakze tang, haksam gi shepshu, kunyi pibar gersu shu.
3: Yufang, bakbu zangsi ka gi detan jisim chekubi gu yin. Bakbe rigi netu kala chonga tu pini shibje nyam liyang nangzi gor gudang gorsu guli mi gul.
2: Hase sani, hasu chonggi, tingguan chu nyang jen holam, kabangza lewa ge guji chuji su nga jiji ge. Hase sani, hasu chonggi, tingguan chu nyang jen holam, kabangza lewa ge guji chuji su nga jiji ge.
4: Ya mi kim bi na kong de bu me ba ta na kong ka ba na chu yang si de ba ko na gu yu ko lo qing ni de lo zi jing jin ji ma de wa suo ge ya mi ni chu tun si qiao bu qing bi tang du pi ta
5: qing bi tang ge tun ji qing bi lu ni ge ge ki qing wa la ge yu bi ya mi na zi ju xi xi ji xin ge nin ju le zu bi min chu de wen tu ge leng qiu ta lam ge gu ni min chu na kong ge sa wa ge du la min chu ge gu rim nan ka ya mi gu bi ta na gu la pu tu mi bi to ni
6: 小军康也没吧，眼泪上头。军统也没你日堂，铁卫人心气也没你了，偏不远。军人用了些许月别，些许不起了，给连月。可把王长，来我也估计，出松姑姑，估出松三年。那是娘前郎富康面康去，你对不三百卡住，青笔堂那年地堂地内，是个子，那么才地亏卡住，青笔堂那年面前从康，老个从给你同去，管不郎，老个路穷堂不要卡住，青笔堂那年面前从康。

0: ཁྱི ཕྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག Miri gile tuin la xiong nuin taa, le juu cha gyu gor ki, jike prujji Xi Jinping ki guangba ke chin, lop joon taa la da ding sab cheba taa. Zhonghua miri jik tuin chokbe du si dian zu chebe zo gang tir, deng zin nimbu cheba. Miri tuin zhi ya tuin gui bi jia chim, lop joon taa ti zha, la da rje ding sab che ne. Miri tuin zhi ya tuin cha xa bui taa kong pin yung gyur gui di dong gui ba taa. Zhi zu taa guo ti gyur xiong nuin gim ne, kuen yung la ke ba taa. yu nam pu pian mang cuo tan zhen zhi jie qie bie ti zha tan lu sui le tuan bie dang hu da dui gui ba dang ki mi li le tuan le chao yao ni guo ti gu xiong nian ge di zhong hua mi li ji tuan cuo bie du xi dian zu ge zhong hua mi li ji tuan cuo bu dui gu gui di dong gui ba mi li tuan zhi ya tuan bie sang kui zu dui qie bie le tuan yun tu ding se bie ne zhong hua mi li tuan mu le wang wei san bie kim xi zu gong qie gui ba tuan mong tuo tuan zhi bie te tan ta ge kong pie yong gu tai kong ge Miri kaki mangcho ki tomnaan taan ginnaan dianjia chornaan jie ngaarubi tuyo tu tangkar. Miri kaki mimaan waar tunji bi tep chebe namba sangbo sammi chebar saadien tu tonggweba jie ki ninsu naoji. Li wenge dexim na waar hen tu pekibzi.
1: Jong Dengwi ki gyunle shuji xuanba, sijim onyun liangkan ki shuji Liu Jiangki nidu. Jong Dengwi xiong dun ting, che dun xiong le kan ki dang zhibu jie dun zowu dang ki nimu che wo le shubu ma se, che dun dang ki lop zhen ti na waji. Kong ki, jigyab shuji Xi Jinping ki, dun bie jing yin nang wei song xie ke jing ki gong dun ta. Xi Jinping ki dang zu gyung gong bo lop zhong ta lak dar ding sep che ba ta. Xiong dun ting ki, le ge ta yung che gui ba ngay gwar ki, jigyab shuji Xi Jinping ki ga gui ke jing ki gong dun lak dar ya bu che to, dang le lak sam nam da ta le gi wu 두타나보군도 지지집신이 国家不足不谈，制作人物停车间给偏向三不足准下去，建林也不切规别，年数那我是。记者焦松明，江登伟给原来欧元，让用江给原来主席选拔人为一，江永给昨天南站给规制规避从的作用能力，年度你去做出了江永给昨天组准南站给提起松别各种趋势，心中那我是。况且，明天进球。 军控切不谈，南站组军起局儿腾进切吧。一直开进一组牛不切不接切的，连续七十多坑都切不谈。南站给蒙元团队都开局儿兄弟革命，我越讲南站灭不谈，南站越讲我越灭别那段，他就抗力切吧。如今做军送起局儿军队兄弟革命，我怎么来我做不谈？组军团结团结切局儿军队动话，跟着年纪谈南站关东起修切了当地，昨年南站。
0: 古林电表国内组军切割了军队女的东归不接给，你说哪位？这次军事人员阿卓，让军将使用三个兄弟抗起，三个营长从头操练，其次传给其处理人员团与国推进各局各别，这与内村我最切不马赛，三个别断别吃瓦样连绝不接，其次从未给书记宣布军队冲击宣布，处理人员团与国推进各局各别，国体操兄兄弟抗起主任沈建起。 各地处理人力团与国推进去，就团做呢，处理怕啥？扎西别西子写不听不谈。推进东北推进呢，今得给别次中年呢，你说年牌阴性，结果别月做，西子创开去处理人力三队领块谈，总谈去开几多人。推进人变叫从团去，结果七天呢，昨年托比个阴性，今年一些老马超别，初次托别过一谈，人力团与国团队比他狂批东区凑钱凑呢。
2: 推蒙托，各国边角谈，给咱们准备预告。推内年末做，刚去年团了，接多少个谈？年内
0: 七座南地从所贴我车准备

0: nyam ni yang nang chuo. Zhe le ge lak zhe tang, ha san ge xie xu, gu ni pie ba ge su chuo.
1: Yu fang ba gu zang si ka ge de dan ji sim che gu bi ge yin. Ba bei li ge ne du ka la chong ka du pie ne xi zhe nyam le nang zhe, guo gu dan guo su gu le mi gu.
0: Ha se san ne, ha su chong ge, jin guan qu yang zhe huo lang, ka bang zha liao ge gu ji zhu ji su ma ji ji ge. Ha se san ne, ha su chong ge, jin guan qu yang zhe huo lang, ka bang zha liao ge gu ji zhu ji su ma ji ji ge.
2: 黄河入海流，
3: 爱民间，我的祖国。
4: 创地盘点，乡村振兴。
5: 乡村振兴。
6: 米格拉，民间小路。

yan da jebe na. Zhidu pebe za dan tu, me do na jia xie jing. Ti gabsu, xiaobu bu sar cui, chagra rim xin, se jur tip xin yue be. Tianzu za dan tu, qiu dan qiu qie di cuwa rui xin. Xie ju nam ni, za dan tu lo di pak bie ngang ne, lo jik nang ki seri pi zung chok xue di tui di, long su jue xin yue.

0: tanda yao chungsu. Me shio zang kage meri chapri.
1: Di, nga zu nanga zhe larda.
0: Me di wane, kinza shio xia. Mi gang zong zhe ge yu ki ma ba. Tung duwa nga zu nanga gom dong zha ka xie zi xia. Qiem su, nga ni dob zha ka zhu yi. Jia hui, zing ma sa, ping ping le, mu di da to qi ro.
2: Yo.
0: Jia tang la, nga zhu yi.
3: Ye ye ye, lao ye, rang gu ba zhu nian ba.
4: Nga min zu ka le, gong bu xi wa zhu nian yin.
0: O zi.
5: Pomo, nye rang lo rogu ma che me da. Rang ge pe de ting zhong ni sta su, mi zui lian luong mi du ge. Ci. Ni nga ge le pe de dan ro.
3: Ya, de ne shuo da.
0: Mi
6: 张国学习
0: Rangge, Kim San Di, Kunzi Di Jai Yor Bie. Nganzu Neng Mi, Kunzi Di Jai Yor Bie A. Nye Rang Tiang Gu Kanzu Xie Mu Jo. Tu Duo Ka Lu Ma Nye Mi Di Jai, Kan Zhe Shi A.
6: Nye Zi Wei A Zha. Nye Neng Mi Ka Xie Wu Li Si. Hineng apawe, ama kentri cime, rangka singi mebe a. Rang emci suansa, kentri cila micu kacay sigi me, rangka ngale siar singi si. Lian bata ngatu ge a.
7: Rangka nganyum tong sesan tu tak ta si.
6: Kure ama tong tiin yubdu ge a.
0: Ye liao ye! Tanda peng mui huang ngang tong ka na yo ri, rang ke xing yu bie. Kese tak jie jie me kem nye di ra yim xin, tong ka na de wo xin ri, xing yu bie.
6: Din zhe xin yu gu ma xin. Ma pu ta ke le me. Nye peng mui huang la, guang da si ka zhu yi.
0: Pa pa.
6: Rang ke zhung bu, dang gu zhen ga, qi le dian ni. Lo mes la. Ngara zu ta ra la gu da. Ka sik zha xiao shi. Ma zu ka sik zha xiao shi. Mei hua.
0: O ye la.
6: De xue da.
0: 我呢，俺俺做重不进不进是吧？现在俺做团大的，俺同行的谢斌呢，今晚呢，明天同行这是定不是啊？今天给参加的伢阿家是，当过多次么多，伢操持着去下，伢阿家了不停么多电影院嘛是，同多我们公司去下，现在当家去着是如何穷？
6: 这的，今天的这些内容多哎。

0: nge ngut kimbu che sho ngara ni nangu ki sie do gende do a yong du ge
1: o ye la nga ka ko ma sun yong du ge ngui do si le ma zhen ni a jia ge mo tu qi ge shi bie la
0: a ji di xian zhang ge chang zai si le da por dong ye kimbu che tu do mo do de yu shi
1: o ye la din zhe mo sun da din ye ke lu ge mo ma de
0: ni zhe tu be shu nang da mo go
1: ni ka san xin min du
0: 是的人们的国民阿多这有事的到底你给他们给这是熟悉大约是欧耶了你都把当前起床去救世总督给他们给这图图给给他们给这图图给给他们给这图图给给他们给这图图给给他们给这图图给给他们给这图图给给他们给这图图给给他们给这图图给给他们给这图图给给他们给这图图给给他们给这图图给给他们给这图图给给他们给这图图给给他们给这图图给给他们给这图图给给他们给这图图给给他们给这图图给给他们给这图图给给他们给这图图给给他们给这图图给给他们给这图图给给他们给这图图给给他们给这图图给给他们给这图图给给他们给这图图给给他们给这图图给给他们给这图图给给他们给这图图给给他们给这图图给给他们给这图图给给他们给这图图给给他们给这图图给给他们给这图图给给他们给这图图给给他们给这图图给给他们给这图图给给他们给这图图给给他们给这图图给给他们给这图图给给他们给这图图给给他们给这图图给给他们给
1: Chena, yonga, nye pa lo je, aja la samne lo su kye?
0: Yo yo, duk ten ki winda, nye chui tu yik chua chi.
1: Liz.
0: Yonga.
1: Ping Ping. Babu tu ya yu yu da, nye lam sa tu wa chi wa a. Bab tu ndi mdu ge. Karche so. Ping Ping ra ge nga shu da.
2: Nga babay bugu chun chun ma zhi.
1: Bugu ra yi na. Babay ra la gab ching ma zhi sung mdu ge. Ping Ping. Tungui to. Ran babay bugu chung chung meba babay xin guo shi. Yine ran ge qie ne. Babay ran la gab meba qi gu ge. Su su bugu chung chung la zidu yu yu da. Su chung la zidu yu ma zi seng gu ge. Tan de ran ge babay ran tung tui xi ra yu shi.
2: Som jiao hui. Nga baba. Ko tu tu ya yung gu shi.
1: Tu da pa su gu shi da.